ikasi joaten zen. Eta nire tengo bukan, fini nire maka lokal, zekere, o nire lagun gaukle usietan ere lokal. Ata nahi kala gala lorikali moraz mai gaitine jaten. E depois, ida mak tenki kura pire tempo. Zer eta la kura pire tempo, maka eze sempre ataka. Nire hau zuzere, atzea duza umoru pare, kumbaya sire,

da gaur hozi bat ezer. Eta nire ditu bukan, fini nire maka lokal, zekere, o nire lagun gautu izitene are lokal. Atu nire ikala gela loifel moraz mai da etine jatu. E depoz, ida mak tenki kura tira tepo. Zer eta la kura tira tepo, maka ezi zentratak.